0: Kwame nam yesom
1: mi baza mi wona mi baza mi jano ayame yo sauni tianyu mi na tumi bini udi asia za tumi ni yesu ma jang kanenim za tumi ni yesu ma jang punish for me za won tianyu mi na tchi wa bi kwaswa yesu kristo wa kini ja e wa nyumi ni mo nyumi ni mo tumi ni punish for me. Mi baza mi siano malaika base ayanda la ma desinami ke sakatoria o sori afia nyame

adɔfoɔ awurade asane mio ɛsiane sɛ mehwɛ ne ɔhene yesu ayɛ ama mea ne aborɔ ma adwene ne mente aseɛ so agyegye afikyɛne a na anka ɛte sɛ meɛ medeɛ na anka me nsa mfata o mea na anka busua yi metokyene mese mekɔ me fie pɔ a baabi a mede me ti bɛto mpo adwane a mɛdi mpo ne ahoɔden ma me nanso ɔhene yesu awerɛ saa nneɛma wɔɛsɛe nyina na wayi me afiri mu mese mekae mmra bi a afurumu ba bi a ne ɛkyekyere ne bɔɔ dua mu na afurumu ba no nsootɔ ana ɛpo no awie bɔ ana ɛhye afurumu ba no na nnipa anim sɛ afurumu ba no ɔbɛbɔ hɔ akɔ awieɛ nanso ɛnɛ bi bɛduruɛ ama afurumu ba no ne ho hia ma agyenkwa yesu ama ɔhene yesu fa afurumu ba no so ɛde ne yɛ nneɛma akɛseɛakɛseɛ di a wɔdɔfoɔ sɛ ɛnɛ na wɔne daaso asa ɛwɔ nnipa ne so a wɔne daasoɔ ne awurade awurade bɛsano no ɔbɛgye woafiri mpunkyerɛ biara mu amanneɛ biara ɔhaw biara ɛda wo so no sɛ awurade sane me deɛ a na awurade bɛsane wo so sɛ ɔdɔfoɔ bɛhɛ baabi a mene me nuanom ne mema mpo yɛda awerɛho nanso na awurade de memfa mu sɛdeɛ yɛ a mɛtumi adi adanseɛ ma ɔno asafo awurade na awurade ayɛ ade kɛseɛ ma me na a ɔdɔfoɔ wo so awurade bɛyɛ ama woate yɛhɛ kyerɛsɛm ne mu a Lazarus wu yi ɔwu dii ne nan nanso aberɛ a yesu duru hɔ nom no Marta ka kyerɛ jesus sɛ awurade wɔ hɔ nom anka mnua Lazarus anka waawu nanso awurade ahwɛ neɛ Marta kaeɛ no sɛ awurade tumi nyane Lazarus firi owuo mu saa ma ne bɛnkwam di a sɛ ne na wawu ɛwɔ nnipa ne so a sɛ ne na wawu ɛwɔ sika mu a awurade bɛmo abɛnkwa mu ɛwɔ animonyam mu ɛwɔ sika mu ɛwɔ yaresa mu ɛwɔ biribi biara mu a ɛnneɛma pa yɛ awurade dea no sɛ wawu wɔ mu a wobɛba nkwa mu ɛwɔ yesu de ne mu.

konim diye moja disi tonkuni konim diye konim diye konim obreni na seye howa tiasi ai oma susuma wode ama wana wata inwo wedi konim abreni na yeah.

ɔdɔfoɔ awurade asane mio ɛsiane sɛ mehwɛ neɛ ɔhene yesu ayɛ ama me ane aborɔ maadwene ne mente aseɛ so agyegye afikyɛ ne a na anka te sɛ meɛ medeɛ na anka me nsa mfata wo me a na anka busua yi metokyerɛ mesi mekɔ me fie mpɔ a baabi a mede me ti bɛto mpo aduane a mɛdi mpo ne ahoɔden ma me nanso ɔhene yesu anhwɛ saa nneɛma wɔɛsɛe nyina wɔyi me afiri mu mesi mekae mmerɛ bi a afurumu ba bi a ne ɛkyekyere ne bɔɔ dua mu na afurumu ba no nsootɔ ana ɛpo no awie bɔ ana ahye afurumu ba no na nnipa anim sɛ afurumu ba no ɔbɛbɔ hɔ akɔ awieɛ nanso ɛnɛ bi bɛduruɛ ama afurumu ba no ne ho hia ma agyenkwa yesu ama ɔhene yesu fa afurumu ba no so ɛde ne yɛ nneɛma akɛseɛkɛseɛ di a wɔdɔfoɔ sɛ ɛnɛ na wɔne daasoa sa ɛwɔ nnipa ne so a wɔne daasoa ne awurade awurade bɛsa no na ɔbɛgye wo afiri mpunkyerɛ biara mu amanneɛ biara ɔhaw biara ɛda wo so no sɛ awurade ɛsane me deɛ a na awurade bɛsane wo so sɛ ɔdɔfoɔ bɛhɛ baabi a mene ne nnuanom ne mema mpo yɛda awerɛ ho nanso na awurade de memfa mu sɛdeɛ yɛ a mɛtumi adi adanseɛ ma ɔno asafo awurade na awurade ayɛ ade kɛseɛ ma me na a ɔdɔfoɔ wo so awurade bɛyɛ ma wate yɛhɛ kyerɛsɛm ne mu a Lazarus wui ɔwu dii ne nan nanso aberɛ a yesu duru hɔ nom no Marta ka kyerɛ Jesus sɛ awurade wɔ hanom anka menua Lazarus anka waawu nanso awurade ahwɛ neɛ Marta kaeɛ no sɛ awurade tumi nyane Lazarus firi owuo mu saa ma ne bɛnkwam di a sɛ ne na wawu ɛwɔ nnipa ne so a sɛ ne na wawu ɛwɔ sika mu a awurade bɛma wa bɛnkwa mu ɛwɔ animonyam mu ɛwɔ sika mu ɛwɔ yaresa mu ɛwɔ biribi biara mu a ɛnneɛma pa yɛ awurade dia no sɛ wawuwɔ mu a wobɛba nkwa mu ɛwɔ mu ɛwɔ yesu de ne mu.

nim dia na se nyansamu ena se anwofemu ya di obi abatutu sana me ho a enye yie ebi se woso na wofom no no na wadi kunu mama me no mie no se enye sabere me ya aka me no mie no ete se nia yetie na sabere me de ne kwa ato mama me no mie no amen ne se te chemade ya bodwiem ne moje die mu afusamia.

wahene yesu awotwane musama woni wasia fone na epono so sabra woro mona mapono so na asoche ne poten denden no wahene yesu wo munyane wo maje kwa yesu ukatai ema epwatoche na na epoyindiridi no epwatoche ne yedindia na no pe na asoche bia ebo me bremo na erade ema ne mankoye na ma abrabo na hwiase no wahene yesu wo jedia wo musa ukata na no pe ya asoche ne ebe edi wo me bremo esa se sabro hine ne bukatneza eka se Shadrach ne Meshach ne Abednego wo munkuto ne hone ne no na wo munya jedia ewo wo urade mu no ma koto no na wadi wo munkogu jafuno no ne mu no sabra no na urade wo ho sabra ne urade ukasai ama edu munkogu jafuno no mu se afrimu dia anene na no pai